FM tsetsong wa bosenyane botšheletše ka morago ga iri ya botshelela go thobela FM ya lekgotlakgaso la Aforika Borwa. Happiness of Marko o ka ra sealemoya sa gago ka Mokibelo, re re Mokibelo we Aforika ya dinaledi we. Le lengwe la mananeo ao a phethagatšago Mokibelo go thobela FM o ka se kgonego gore o fetse letšatši o sa ka wa theeletša lenaneo lona le la Aforika ya dinaledi motheletši wa thobela FM. Re go tlišetša lebebe la mmino go tswa kontinenteng ya Aforika. Ko go swaretše dinaga difena banna yonna we ei wa tseba ena e re ko bone ke swere Nigeria, ke swere Cabo Verde, ke swere Zimbabwe, ke swere le kaina banna e re ko bona mzanzi South Africa, ke swere la kontinente ke sepetše bjale gona botheletše. Re ko go botse dinaga tšeo ke di swere go di ka feta senyane ka moka tša kontinente, ga botse di ka feta lesomepedi ka moka tša kontinente ya Afrika. Bjale wena e tla botheletša lenaneo le o tlotlo o itšeele ka tsebe o tlo ko gore na re reng ka diopedi tše ebile dikoša tša tšona ke di fetša megagamola tšeo ka ipsinago ka tšona. Wa tseba wa ipsina ka dikoša ebile o sa kwe gore ba reng eupša koša, wa tseba ye go pšhatla pšhatlipšhatli ya ba gore ka sepego se sebjale o iketlile botheletši. Happiness Thomas Maake ka ra sealemoya sa gago mo gotlhe moo ka bao le gona botheletši. Ke re go wena ke re ke itialopo la kgoro ke lotšhitše ka go rialo ngwana mabitsela na e re re go leboge ka fao wa tseba keng mabaloi re go lebogela gore ba lela ditaba ka botlalo tša iri ya botshelela kgaetšhedi ya ka botla bo le gana fa ka iri ya bosupa godimo ga hlogo ya ebile ke leboge ba setlhopha sa mabaleng a dipapadi, batho bao ba re file dipapadi ka bokgwari wa tseba re be re theeleditše re fatlhogile ka sela le sela malebana le dipapadi. Ei makosi makosi makosi ke bone le tletše motlhe fa ei na go die bjang a gone ke le tšatši la lena leo e le gore lebele mapala leng makosi e raloka leng na bana goba e ralokile leng Polokwane City. Okay a gone blatu thobela FM mošate wa tsebo le Louis Tabisho. Aforika ke a dinaledi namile nna ke tloga le wena di sa tloga re re Nigeria ke mo re yago. Go na le seopedi ka fa le Nigeria, wa tseba gore ba se bitša gore ke mang. Martha Ulaeto go tswa albumong ya gago ya ngwaga wa 1982 albumo e ba e bitša gore ke Everlasting. Leina la kosha Ndito Isong Emwananyin ke leina la kosha selo sewe ke go tšeela yona kosha e go tswa albumo ya gago ya bobedi ka 1982.